فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ

وَنَذِيرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

Em tema emiş xorabirine em keva xodî bûn. Esmere iya da çima birine em harşan derdi kule edle iya em tema emir ra ekir yema ha iya et. Vara yema iya inda yema en yema ha en yema yema ha en yema ha yema ha iya et. Da yema ha iya indir ve kule em gidiyem. Esmera iya imi barca idi şu gel o derde iya idili arazi rave şiven yetun nişeke iya ilbere khoda bu mahala tevra jere hala bala ikhwa bide iya ikhwa irtu benne ime hala ime tema imi derke de khoda ine ber pencere idu seyir bike ve şiven ye ili becna izra edikin seyir gelle iya ikundi cinda ino igreda ina ka ve kubari nazik ino azenin Fena nifes ben ya mal kharab o qiz bu ge aşire na ol nifes ben ya rashko ne khod kudun li khime ibn yabar ya tavra jayeli Mal kharab o iya idu sevgi kela gozili goga çengirtin da ne koydi miskine ne mardi harami mera Hala bala khob de iya ili şanse mi kati ge imi kubari mi şirine gel yukundi cinnan o ve sivin ya iyi khuramı be khayri ma khayr Vara yema iya inda lo yema in lo ho yema lo yema hein Lo yema iya in azabda ilim gidiye ma iya khayr Esmera iya imi barca idi çakalli kundi cinnan o idu seyir bi kefe Sivin ya iya ili darda ikula idile khurabe Sivin ya dago idi dikir fiza in zahri Kawe kubari tuba ila khabde ve şubenye midi rashe işe ki bara ne jukhura be şubenye be rahuri kuri jukhura wa idi bari Kawe gozale tadile mikri heylina ge heylina teyre iya ici teyre nari Mal khada ve ci kezara idile iminu tarra ve şubenye çifkin be lo mebe tuba ila khabde be khuda ibu gelo jukhura bsar minu itida wa girdi bari از ای لکه گاگو گوزل گو گرچی نازک نازن یرونه نذر کل ادل خراب بهشم برکوا من کبار نازک نازن نذر ادل رزی راگلو بهش من یاب گفی دا انزاری ما ما یا خی دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دلو یما دل